0: ئێرە دەنجی ئیسلامە،
1: ئێرە پەیامی
0: دەنجی ئیسلام،
1: پێکەوە ژیانە،
0: پەیامی ئاشتی و
1: پێکەوە ژیانە.
0: بەناوی خودای بەخشندەی مهرەبان، بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرە دەنجی ئیسلامە، دەنجی حکمەت و ڕێنمایی. بەناوی خودا دەست دەکەین با پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

خوایا، ئێمە ئێوارە و شەومان کردەوە لەسەر پارچی و سروشتی ئیسلام، لەسەر وتەی پاک و دڵسۆزی، لەسەر ئاینی محەممەدی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، و لەسەر ڕێبازی ملەتی ئیبراهیمی باوکمان بە پاچی و بێگەردێتی و بە موسڵمانێتی شەومان کردەوە. من مشتێک و هاوبەشت پەیدا کردنیم وەک ئەوانەی هاوبەشت بڕیار ئەدەن.

0: خوایا ئێمە بەهۆی تۆ شەومان کردەوە و بەهۆی تۆ شەو بیانیمان کردەوە و بەهۆی تۆ شەوە دەژین و بەهۆی تۆ شەوە دەمرین و هەر بۆ لای تۆش دەگەڕێینەوە.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

دینی جیانم بێ محەممەد صلی الله علیه و سلم پێغەمبەر و پێشەوان بێ هەر کەسێک کاتی بەیانی و ئێواری کردەوە سێ جاران ئەوە بڵێ ئەوە مافە لەسەر خوای گەورە لە ڕۆژی قیامەت ڕازی بکات خوای گەورە لەسەر خۆی کردوێ بە مافە

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayani tambash amro shamma yakam roji hafta hatin wa khizmatan penzi noi 2026 la barnamay sadai jamawar la danji Islam radio Hawler. Khoshawistan damay problem ka amro ham ghas دا بش دکره دست بیده که وزبه دیم هم بز زینیش وزبه پینزم دستی پیک دید زا بارون کنوی لسه بنزینی بدم که که اوانه پینشمه بنزین تان تیه کرد اوانه دوینه بنزین تان تیه کرد با کارتی جماره چار او روشده تان بین بنزین تیه کرد برام لبره بنزینی تیا دو روش راوست سه روش راوست او زوره و سر ری اگر نا دی بلانی کم دو ساعه لسر ری بی باشا بلام گرین گوه ده توانی بنزینه که پیور بگری و شادت نبیار تاو پلت برز نب تو زاری ازو دوی اگه عراق شتشکب کرد بلی قلی مؤقت راتب ذوی الاعاف دو زاری سال جدید شنو اخبار دوی بلی قلی متوفق راتب ذوی الاعاف وزم لگه خواهم پیداوی ستایی بیتی والله زور باشلی نازانم اینجا برزن لبرنامه امرو دمه باز لزور شد بکن براستی یک لوانه مسئله تواو کردنی پروژه یاسای بود زیا او رو دست بنوسینو دکره بپی بریارکی وزیری دارایی کل روشی چارشمه را بردو لگل لجنکان لکوبنو دا باسی کردو او رو سیاغه دا کرده تو دیاره دستکاریان کرده آها اما نوسین من هی دوهای پاگنوس من هی او رو پاگنوسا مادکان دینن داد نوسین همین بزوانی خالکان و ترتیباتکان دادنین اما خالی یکم دبی لماوی حفتک تا دا روش تاو بکره لبر اوی پازده اینو پازده لبو بیست اینو دادره تا انزومنی وزیران او پیش نیازه یاسای بودزا انزومنی وزیرانیش دیده تا پرلمان ایتر اوزا پرلمان دی خواه تا برنامه کاره و پیم وایا پروسکت سل روژه چی پیویسته حتا وکو دسته پرلمان یعنی ناو راستی منجی دا پروژه اصای بودزه دخیره تا برنامه کاره و لناو راستی منجی دا پروژه اصای بودزه دخیره تا برنامه کاره و اگر اوها بروه اوی که وزیری دارای و وزارتی دارای هرم لکوبنوک دا باسیان کردیا و لجنیت داس بابلین سعودیری دارای عراقی تی دابوا لجنه دارایی تی دابوا وزارتی دارای خومنی تی دابوا توقع دکن پیش کوتای امسال بودجه توابیل پارلمان اگر آوابی لسرتای سالی 2027 خبری خوش لبو فرمانبران و اوانی دانه مزداینه و گری بستو خوان پیداوی ستایبتو هاو تا کردنی موسی سربازی یک لوان خانه نشین و لوان زندانی سیاسی کدرم خان نشین یعنی خان نشینی سربازی اوانا هموی جیک رای تو چکه با پی راپورته که حکومتی هرم چکه لسه داواکاری وزاره داره عراق بوا او فیانه هر همو تیده انشالله لبو اوانا خبرکان زور زور خوش دبیتن با پیش مرگ شوکا تیده که موچکانین هاوتا بکره او کاتا کمترین موچی پیش مرگ لنوست و پنزه هزار دینار بسره و دبی لنوستو پنزه هزار دینار بسروه دبیتن اما یک لو بابتانه بو فرمان برانی خوششویستی گره بست زور پرسیار دکن که کوچر تأکید که ولو من آیا نایی امیتی ده بله تیده عراق زور ترکیزی کردیا لسر به همیشهی کردنی فرمان برانی گره بست لبروی برزن عراق دو لبو سه ساله به همیشهی کردنی فرمان برانی گره بستی خوی را گرتوه فشار چی ازگار زوری لسرا پیم وایا 215 هزار کسن به حرم کردستانی شو چکه عراق گره بستی زوری نبوا او پیشتری که دای دنا با دو سال سه سال راستو خود بوا میشه بس او دو سه سال دوائی عراق هندک شتی را گرد هندک شتی را گرد بلام لبودزه 2027 او بابتانا دکرینوا خالم شیخ دست خوش بیچاوا اما بابتش که بای روشانه لگلتان دهیم بزانیاری معلوماتی جور دگرین لسر نوسینوی پروژه یاسای بودجه 2027 کسی تعداد زیجیر دکره
تاوكو بخريت دندانو امانه هر چنده لمناقشه دندانج لوانه اند گورانکاری روم ده بلهم زورنیه گورانکاری که روش بده کاریګری لسنا و روچی پروژه اساکا نابتن بوله بروی او نزدیک سالک مناقشات کو نویا او لابا او دانه او ماده بینه او بچشو او لمیج او مل بلانه دست فکر دیا او زه هر کتلکو هر بره یک لو خو را ده چشی یعنی او موضوعانه همین مل بلانه زور لمیج لسو بابته بتایبه لسهریم او هم ریکوتنی سیاسی کرده لبا اشتانه که زیجیر بکریتن بو انشاءالله حوالی خوش ده بیتن نوعاش دکن که دلی او برپرسا بالایانه نرم بی که او ایشه باشانه بکن یعنی لپیناوی بر جواندی خلق اوش باب رو برای زیگ دلی که کتر لما اوی چند سالی رابردو کمپانیه اک بس بدیا ناوکی بنوسی بیسته ناو منده اینه ناوکی ننوسیه کمپانیه اک زور قدری ریک کردم هرچی ملک و مال و پاره ها بود دستی بسه دا گرتو او استاش بی مایپوز در چومو اوی بینه دست بشو در نازم روله چیه کم غدرم میده کری کس بحانه منایه کس ایشه کم نبو حل ناکا که لسطا سطیش حقی منه که او غدرم میکره چی بکنیم باشه والله امن لگل او برزم ما دام لجور داخره وکان ایچت پینه کرا یکسر وره کنگرش روزنامه نو سیب که باسی او بابتانم که بلام لسر راستی و درستی ببی تشیر و آنه چون که دوائی لوانه توشی لپرسینوی محکم و آنه بی پیشنیاری لبو دکم هر کسی که لجور تاریک کن و داخره وکن هیچ یان لبو نکن ورن لسر راگیندن قصب کن راگیندن کاریگری خویه باشا عزیزان اینجا برای زن دیم سر بابتش که او پیوندی بلیانی اخلاقی ها لطن روشی رابردو دادگای هولیر بریاری قدقه کردنی سفر کردنی لبو دروی اولاد لسر افرت یک داوه که روله چی یزگر خرابی ها بوا لهندیک پروسو وار و بطایبت بناوی مافی جنانو او کسا که بخوی معلوماتم نسری هیا که دیل کنالکان قصی دکا دجایتی آیتی قرآن دکا لسه فرجنی فرجنی شتکا با اما زور لبابتکا قول نکینو رد کرنوی آیتی قرآن دکا سوکایتی دکا ایتر امانه بس دوای اوی لگل او لجنه کتی دعنا پینس کسین لحو لیره ما مستا محمد براسی سر پرشتی من دکا دستی خوش بی پیاوچی بموقیفا ما مستا محمد صباح خیاط دوای لیکولی نوا درکود که او آفرتی دجایتی فرجنی دکا کاتی خوی مردی باو مردی استا کردوا شوی باو پیاوی استا کردوا کللایتی گوتویتی دوی جنی یکم طلاق دی اوز مرد پیدا کم دیاره علاقه چی خوش ویسی جانه بو یعنی سیر که بزانه او نفاق و درویا او بی اخلاقیت سر کن اتورا جن مال جنش که تیک بدهی این زبی لسه کنالی را گیندن بری فرجنی جایز نیو فرجنی تیک درانه و فرجنی وای وای وای بجده قرآن یا عربه پیوانی با کردوانی و اوانه او قصه قرآنم که سو بر بزانه یعنی سبحان الله ور له همولا انا کانو لیک دوا او فکرت سپو سیکولار و علمانی اوانه لسدا نو تو پینز منافق دورونه لسدا نو تو پینز یان منافق دورونه سر وقت به لس کانال اعلامی قصب کی بلی ورا او او آیت قرآنی هم بابری قرآنی عرب و پیوندی با کردوانی و مادم باسی فرش نیده که و و و بخوشت کاتی خوی بمرز مرد با پیاوکت کردی بی کبری والا دبیتو جنی یکم طلاق دی اوزم مرد پیده کم کم نامی هم مشتکان لیره باز کم لوی برزن زور با هاشو هوشی هندی کس دسر دزگر را گیندن که قصده که باور مکن باور يعني متمانه انا بيت ناورك كان بطاله خون ما يشكرنا شي دروانيه منافقانيه او زهر او افرت الرخراوي شي هي زارك لها لبزا فيديو كان لبو ناردم او اوكي لي دابو ناو نشانك يا او الرخراوي فلان هاتي لي رواوا سالا شي انزام دا قلت والله كاكو سر بي ماندل تمام انا امادايبون ما بس مويكا لا امادايك كانوا او انا سيمينار يعني كتبو گویی پیمان داد ویدیو که انت اسکل بو، اوی قصیده که لحولی ره دیناسم. لبوم نرگوتم و عیب نکن.
گوتوێتی ئاسایی کەس لە ماڵی احتیادە بە جلی نیم سەرود بی لە پێرچاوی برای لە پێرچاوی بابی و احتیادە بستە لە بازاری حوریەتە خۆ جلو بەرگ اخلاق انسانی دەرناخە لە بۆ ئافرەتی ئەو شتە چی ڕۆتینیاتە و ها ئەوروپا چەند پێشکەوتو ئەوروپا شانی وایە و باڵی وایە ها قسە بریقەدارانە گوتی بە عەلەنی پێمان دەڵێ یعنی ئەوە لۆ ئەوەی چی بکەن ئیش لەسەر خێزان بکەن ئاسایی کە سبێنە بابی هاتەوە قاچی لە قاچیدانی شتەشی پارچە قوماشەش کەمی لەبەر بی یعنی بۆ ئەوەی ئاوای لێ بکەن یعنی سینگو ئەوانەی ڕوود بی یعنی پێیان دەیانەوێ ئەو هال بەس ئەلحەمدوللا دوای ئەو فشارانەی کە لەسەری کرا هەر لەناو دەستگاکەی خۆی پێیان گوتین لەناو دەستگاکەی خۆی پارەی لە یەکێتی ئەوروپا وەرگرتێ لە بۆ ئەو چالاکییانە کە خێزانی بەرپرسێکی باڵای هەرێم دەستی لەسەر ئەو بابەتانە هەبوو لە پشت ئەو بابەتانە بەس زۆر سوپاس بۆ خوای گەورە ئێستاکە تەواو تەواو بچوو کراینەوە چالاکیەکانیان بگرە فەرمانی دەستگیرکردنیشان هەیە ئەگەر بڕۆنە دەرەوەی وڵات یعنی ناتوانن سەفەریش کەن بۆ لەبەرەوەی کۆمەڵگای کوردی قبولی ئەو شتانەی نییە بەڕێزێک کە ئاگادارە لەگەڵ دانیشتنەکان و هەندێک بڕیاراتی بەرپرسانی باڵا پێی گوتم گوتی وەڵاهی کا کۆچەر یاداشتی کۆمەڵێک پیاو ماقول و عەشایاری ئەو هەولێرە گەیشتۆتە سەرەوە یعنی بەرپرسانی باڵای حکوومەت لەسەر هەندێک چالاکی کە ئەو پەڕی بەدڕەوشتیدایە تێیدایە گوتی ئەو دانیشتنانە ئەو یاداشتانە زەبێ دەڵێ لە هەموو قەوم و یعنی بنەماڵەیەک و قەومێک پیاوی ڕیشسپی و معقول هەبیتن لە بۆ هەندێک بڕیاراتی عەشایاری یعنی زۆر جار لایەنی عەشایاریش کاریگەریەکی زۆر زۆر باشی هەیە بە تایبەت لەسەر پاراستنی کلتور و ئەخلاقی جوانی کوردەواری ئێمە دەبێت دان بەوە دابنێن مەرز نیە هەموو شتێک لە قانوندا یەکلایی بێتەوە ڕاستە قانون ڕێڕەوی خۆی هەیە یعنی هۆکارێکە بۆ ڕێخستنی ژیان ڕێخستنی کۆمەڵگا بەڵام زۆر جاریش دەبینین پیاوانی ڕیشسپی ئەوانەی کە قسەیان لەناو کۆمەڵگا دەخواتن ئەوانیش کاریگەریان هەیە کاکە ئەو مۆزوعی جڤینەی لە گردە ڕەشەکە داخرا هۆکارەکەی ئەوە بوو کۆمەڵێک ئاغا و شێخ و پیاو ماقولی ئەو هەولێرەی لەگەڵ سەرۆکی حکومەت دانیشتن پێیان گوت ئەوە هەرگیز قبوڵ ناکرێ لە گردە ڕەشە شتی وا دەکرێ ئەو جڤینەی خۆمان ئەوەی گردە ڕەشەی خۆ دوور نییە وانییە لە ئۆپراسیۆنێکدا نزیکەی 280 نەفەریان دەستگیر کرد زۆربەیان کچە مۆدێلی ئاولە ئەولای بوون با ناوی شوێنەکەی نین زۆربەیان دەرکران لە هەولێرێ یعنی کۆمەڵگا دەبی مەوقیفی هەبی بەڕێزان زۆر جارت دەبینی شتێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاو دەبتەوە یان ڤیدیۆیەکە یان ڕووداوێکە دەبینی کە خەڵک مەوقیفی هەیە لەسەری یەکسەر حکومەت دێتە سەخەت ڕادیۆیەکی دەکە ڕادیۆیە دەرێ بەڕێزان ببورن ڕجوع بووینەوە وەمازانی ڕادیۆیە مەوزوعەکە هەڵدەوەشێتەوە یعنی ئاوالی ئەگەر کۆمەڵگا مەوقیفی هەبی یەکدەنگ بی هەمووی لە پشتی یەکتر بی زۆر جارێ شتەکان بەنەو عشکە لە بەرژەوەندی کۆمەڵگا یەکلایی دەبتەوە زابۆیە ئەگەر هەر معلوماتێکتان هەیە لەسەر ئەو لایەنانە ئێستا لە نزیک هەولێریش لە جادەی پیرمام معلوماتەشکە هەیە بەس دواتر بڵاوی دەکەین ئینشاءاللا کۆنگرێی ڕۆژنامەنووسی ڕاستی بەرەزان هەندێک ڤیدیۆ هاتیە شتی زۆر سەیری تێدایە هەندێک ڤیدیۆ هاتیە بۆیە ئەمن ئەو ڕۆژەش باسم کرد گوتم نەچنە ئەو شوێنانە بەتایبەت شوێنەکانی لەشفرۆشی با گەنجەکان پێتان بڵێم وەڵاهی هەمووتان تەسویر کراینە چکەم بە چاوی خۆم شتم بینیوە هەمووتان تەسویر کراینە دەم و چاوتان دیارە کە دەستنە ژوورێ کە لەسەر مێزەکان دادەنیشن کە لەگەڵ ئافرەتەکان دادەنیشن هەر هەمووتان ئافرەتەکانیش دەم و چاویان دیارە یعنی من هیوادارم ئەو ڤیدیۆیانە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکەم بڵاو نەبێتەوە لەوانەیە چەندی کەس لێسەر بکوژرێ بۆیە داوا دەکەم لە دەستگا ئەمنیەکان بەتایبەت ئەوانەی کە معنینە بەو بابەتە ڕێگری زوو لەو بابەتە نا ئەخلاقیانە بکەن هەتاوکو کۆمەڵگای ئێمە تووشی مەترسی و ڕووبەڕووبوونەوەی کوشتن نەبووتەوە لەبەرەوەی بەرزان یعنی ئافرەتی کوردەواری خۆمان خەڵکی هەولێر دانیشتیە لەسەر مێز لەگەڵ کوڕی خەڵک بە شێوازێکی ناشەرعی بە جلی نیمچە ڕووتەوە کرین و فرۆشتنیان پێدەکرێ یعنی بەداخەوە دەڵم شتێکی زۆر زۆر قێزەونە بۆیە تکام وایە بەرز گەنجانی بەرز ئەگەر چی تا ئێستاش لەسەر ئەو تاوانە بەردەوامی خۆ دوور بگرە لەو شتانە
والله برزان همو تان تصوير كراون او هيت كاميري خواي قورش لو لا يداني كاوا سريو همو تي لو قيامتي والله كنا بجيتسي والله لفلاقت عندنا اقصانتيا يعني بويا تكايا دور كونو لو زيارة دا سينينا وبريك دواتر دينو ان شاء الله درجة ببرنامه كده دينو بيوان دي كانتان ورده قرين دتوان لرقاء جمالة تلفونه كاني 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0